Mawî du sala li herêmê Kurdistan palwana tîbûyerî topî baske li ser asiyaneke nekirawetewe. Lijneya Olimpiye Herêmê Kurdistan ke serokariyê Yekîtiya Werzîşekan dekat îflasî hênawe. Tuanî serokariyê Yekîtiya Werzîşekanî nimawe ku emeş bi plan yan bi pîlan karî bo kirawe. Yekîtiya Baskeyê Kurdistan ke ser bi Lijneya Olimpiye Herêmê Kurdistan yekek li ew yekîtiyanê ke îflîj bo û tuanayê kirdinewî palwanetî nimawe. دوین پالوانتی که میکیتی کرده تو لسال 2024 بو لوکاتی نیتوانی و ایتر هیچ پالوانتی اک بکاتا و یکیتی که با توابی بهی و بو لنویترین جالاکی دا وک ازعف الیمان بریارین دا و پالوانتی اک لکوتای امانگ دا لاشاری زاخو بسپونسری یعنی زاخو رک بخن کارکا با مکوتای نایت زور بیانکان پاریان پینیا و توانای خرجیان نیا و نشتوان دبینی کن بویا ایکی تکا نسراوی بو یعنی کن کردو دوائی کردون بجداری بکن و اگر جمعی توابی یعنی بجدار بو کن اماده نبون ایکی تکا اماده درگایان بکن و بو هری یعنی که تیپی باسکی هبی و بیفید بجداری بکن نکردنوی پالوانتی برای و نوچونی پیش برکی کن با توابی یعنی کنی برو کزی و لوازی بردوا یاری زنی دروز نبید یاری کن برو پیش و نشون بلکو برلو نشون درشم اما حالی توپی باسکی و همان حقات کش و گرفتر نو یکی تی ورشکانی تریج ده لاستاد ده سلاتی هولیر که خوی لبرو برایتی ورزش ده بینیت و دیوید خوی سبرشی خلو پارلماتی کم بکاتو پیتا پیتا رول ایلیجنی اولمپی پرایوز بخاتو بطوابی تاوایی لیدید نمینیتو لاب برید